0: Klokka är 05.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klokka 21.00.

0: Vikingehøvding Terje Bø fra Lofotøy Vikingmuseum. Da du tok imot Olav Slammen på torsdag under åpningen av Finnmark Vikingtidsfestival, så var det viktig for deg å skåle for frivilligheten. Fortell litt om det.
1: Ja, for det her festivalen her, det er jo en frivillig sak for veldig mange. Nå er jo Nordkappmuseet, de er jo ansatt selvfølgelig i det her, og, men det er frivilligheten som har skapt den festivalen her, og mange tenkte vel at de så kanskje mandagen at farsken, det var jo ikke mye som var kommet opp her, og går det her bra? De var skeptiske, og vi kjente jo også litt på stresset, men så vi at frivilligheten kom, folk begynte jo å kry til det. Gamle og unge kom her og hjelptes til. Det er jo laget telt ifra botten av. Telt som er historisk korrekt. Det er bornstein. Det er gjort alt mulig rart. Montert strøm overalt. Et svær lydrigg skulle opp til hekla stålstrenger. Og det ene med det andre. Så frivilligheten, den lever faktisk her i det været her.
0: Og hvor viktig føler du det er at også Nord-Norge blir med på den her markeringen av at vi er 1000 år nasjonen i 2030?
1: Det er kjempeviktig, for at nordnorsk historie og nordnorsk kultur er blitt underkommunisert gjennom tiden. Det er nasjonalromantikken, så er det bondekulturen som er blitt den ledende i formidlingen om Norge. Men den har ikke skapt Norge. Det er faktisk kystkulturen som har skapt Norge. Våre ressurser her oppe med havet, marine dyr og fisk og det ene med det andre, som har skapt Norge. Norge har aldri blitt til dersom ikke det har vært for tørrfiske.
0: Og så står vi i et område som antageligvis, i hvert fall ifølge skriftlige kilder som finnes, det har bodd folk her ute i Gjesvær lenge før mange andre plasser i det her landet.
1: Ja, jeg har jo fått sjekket, etter at jeg begynte å jobbe med det her prosjektet, så har jeg jo fått blant annet sjekket med geolog. Landstigningen her i Gjesvær, mange plasser hadde vært voldsom landstigning. Her hadde det vært bare en meter. Så havet og vannstanden har vært en meter høyere her. Så dermed så klarer man å skjønne hvordan det så ut her i vikingetiden. Så Gjesvær har vært veldig betydningsfull som havn, en trygg havn. Man torde ikke å seile inn til kysten. Det er mange steiner og mange skjær og treff. Men her har de altså seilet i mange 100 år og har brukt havn for å kvile seg og fylle opp vanntanker og tynne for turene.
0: Ja, for vi ser bare ut gjennom havet her nå. Det er en unik skjærgård i Finnmark sammenheng. Det er vanlig andre plasser hvor vi har fiskevær. Der har vi måttet bygge store moloer, men her er det naturen som skjærer.
1: Ja, det er jo det som er det unike her, og som gjør det. Jeg begynte jo å spekulere på det. Jeg kom første gang, hvor i verdens navn er det? Hvorfor har de brukt det her stedet her? Det er nevnt, Ottar var i 890. Men når vi for vestover i Gammelhavn, og vi for da i Leirpolden, der tror jeg det. For at der kunne du feste en bautamp på skipet og en aktertamp i bergene. For de har dårlig anker. Og uansett hva det er, vår Herre, hvem du er, de nordønske gudene byr på, så kan du berge det der ut. Skipene knuses ikke.
0: Men så er jo du en del av en bevegelse som er blitt internasjonal, det her med viking. Det er ikke bare vi nordmenn som snakker om det, det er hele verden. Hvorfor er det blitt sånn?
1: Nei, altså man har vel fått ganske stor drahjelp av de store seriene. Vikings og Game of Thrones, og det skrevet mange bøker, og det ene med det andre, tempelridderne og ulike ting. Så vi ser at viking er veldig i vinden.
0: Men så var det noen i åpningstallene sine som spurte oss i forsamlingen. Hvor stor forskjell var det på dem som bodde her for 1000 år siden, og dem som bor her i dag? Hva du tror?
1: Jeg tror at da som nå, så var det en mix av folk. Det er flere som har sagt det, altså det er mange ulike folkegrupper. Men det er klart det samiske og det nordønske var veldig tett vevd sammen i vikingetiden. Altså, det er underkommunisert at samene er de som har utviklet vikingskipene. Og så skal du lage et skip som er 30 meter langt, så må det være veldig fleksibelt, men samtidig sterkt. Og det klart de samiske båtbyggerne som bodde inne i fjordbottenene og gjær.
0: Men så vet vi jo i dag hvordan vi produserer tau. Hvordan produserte de tau i gamle dager?
1: Ja, dere har sikkert hørt om reip. Altså, hvis du tar en sel som er ute på skjærene her, så avlivet den. Så begynner du å lisse den opp atte med luffa og lage en centimeters bred reim rundt. Du ruller den rundt og så skjærer du det opp. Det er lik kvalitet på magen som på ryggen. Like tjukt skinn. Dermed veldig egnet å lage reip av. Da vil du få 120 meter tau. En kordel. Så slår du det sammen i tre, så har du 40 meter langt reip. Og da kan du levere det her tauet til hele Europa, som alle skriker etter å ha tauverk til, sterk tauverk til riggene til skipene sine. Men samtidig så tar du da den fette som din selen har, og koker det og lager olje ut av det, så selger du den fineste lampeolje. For alle måtte jo ha lys i byene sine. Lenger sør så er det jo mørkt om natta. Og de måtte ha lys, og lysolja kom her fra nord.
0: Så det er vi Nord-Norge, vi har vært leverandør i alle tider.
1: Vi har leverandører i alle tider, og når vikingene bygde de store byene som Dublin og York, så trengte de selvfølgelig lampeolje. De måtte jo ha lys i de byene. Men de måtte også ha mat, som ikke råtna opp. De hadde jo ikke kjøleskap og frysebokser, og ikke salt heller. Da kunne vi levere tørrfisk til dem. Det kunne lagres i mange år, og dermed kunne man starte opp og bygge de her byene der, på grunn av nordnorske ressurser.
0: Tror du at frivilligheten og alle som har vært her de her ukene og dagene i Gjesvær har fått et sånt løft at det her kan vi få til flere ganger?
1: Det verker sånn fordi at folk er skikkelig gira. Det er liksom nå i starten, så, altså før festivalen begynte, så var det noe frivillige. Men nå når festivalen er i full gang, du kan få gjort hva i svarten du vil. Uansett, bare si hva du vil ha gjort, så syger de seg på. Så det har jeg tro på.
0: Ja, for jeg har et motto at i små lokalsamfunn, så vet vi hvem vi skal ringe for å be om hjelp, og vi står sammen, og det er kanskje mange lettere å få en dugnad sånn.
1: Det her er mye lettere å gjøre det på en sånn her plass, for folk har praktiske løsninger, for du må finne løsninger. Ikke sikkert du har gjort det før, men du vil finne løsninger. Hvis du er tre eller fire stykker i lag, så blir det å finne ut hvordan du skal gjøre det.
0: Nordkapp kommunestyrets flertall har sendt en høringsuttalelse på cruiseavgift eller turistskatt for cruisebåtpassasjerer som skal gå på land på Magerøya. Jeg ble jo veldig overrasket da Cecilie Myrseth, næringsministeren, faktisk foreslo en 100 kroner per haug, for jeg tenkte det her er noe kommunene selv får bestemme nivået på. Men det står faktisk i høringsforslaget at det skal koste, eller rederiene skal betale 100 kroner for hver passasjer som går på land i Honningsvåg. Lars Helge Jensen, du representerer Høyre, men du er også styreleder i Nordkapp-regionen Havn. Du er veldig redd for at denne 100-kroningen kan skremme bort cruisebåtene fra Honningsvåg.
2: 100-kroningen i seg selv vil ikke gjøre det. Men det er innfasingen av den som er viktig. Altså, hvis du får 13 over høyet, så er det ingen som liker det. Og da får du ikke dem kalkulert det her inn i sine priser også for kunden. Og da skaper du sånn misforhold mellom kunde og selger. Og det er det vi er opptatt av. Altså, isolert sett 100 kroner er ikke mye. Men du må også se det i sammenheng med antall havner som de skal besøke. Hva totalprisen blir. Og vi er dessverre på en av rekka.
0: Så du frykter at hvis vi begynner med 100 kroner i 2028, så er det så mange krus som er solgt allerede for 2028 at de pengene har ikke de krevd rederier fra kundene sine?
2: Nei, altså, rederiene de skal tjene penger. De driver business, og det må man respektere. Og da tror jeg også det er viktig at man faser det inn på en annen måte enn bare å trede over høyet på dem. Og det tror jeg det kom en såpass mange innspill på at jeg tror nok at det lar seg ordne.
0: Men dere i Nordkapp-regionen Havn, dere var jo for noen år siden veldig tøff og skrudde opp prisene kraftig for å komme til Honningsvåg og bruke kaien våres. Og det var kanskje ett rederi som ringte og spurte i administrasjonen, hva er det her for noe? Men når de fikk en forklaring så sa de, det er greit. Du er ikke for lessen.
2: Det er gjort en kjempejobb i havna på det, akkurat det der. Vi er per i dag faktisk den havna det koster mest å komme til i hele Norge. Men det er smertegrenser, og man må føle seg litt frem. Och där har man truffat ganska bra. För vi har något unikt, men det som jobbar mot oss då, det är ökning på avgifter. Det är driftsavpriser, det är långt att gå. Så den värderar ju det här, hur ska man göra det. För i huvudsak så säljer de inte Nordkap, de säljer Fjords of Norway. Så det är det som är attraktion. Och så blir Nordkap då ett väldigt bra tillägg.
0: Men vad du ser för då är riktigt att göra? Är det att börja med en 10-kroning och så ökar vi till 30 och 50? Eller hur tänker du?
2: Jag tror en halverar den prisen då, kanske första två åren och så gå upp på 100 kronor. Det kan vara en förnuftig väg att gå.
0: Men så är det ju turistskatt så mycket mer. Det är inte bara cruisebåt. För det har ju Nordkap kommun sagt att ska vi ha en turistskatt så må vi ju också skattlägga cruisenäringen. Och det var det inte öppna för i första omgången. Det var bara hotellerna som skulle betala. Och där är det faktiskt blivit procenter av det hotellrum man kostar och inte en fast pris. Hvis vi först börjar med det här hotellrumförslaget om att ha en procentvis sats. Jag ser hotellerna i Lofoten, de syns det är gale, Mattias.
2: Ja, du får ju, alltså, nu vill ju inte bli alla kommuner som kommer in i den ordningen som kan ta den här, så du vill ju få en sån skev konkurrensbild på vem som vill tillträcka sig kurs och konferenser bland annat. För det betyder något på bundlinjen till bedriften det här. Och då får du ett skevt bilde. Och så är det också det att nu går man ju bort från principen med att det är förorenare som ska betala. Men det är alltså som bobilarna inte betalar. Och det är ju kanske dem som alla följer på är det största belastningen med turismen.
0: Ja, hur ska vi få den här avgiften från en bobil eller en campingvagn? Visst, för det är ju Centerpartiet i regering som har stoppat det, så att därför blir det inga bobilar. Ja. Hur ska det stå en man med Nordkap kommunskylte och ta en 50 kroning och sälja bobilarna? Hur ska vi göra det där?
2: Nu är jag höjreman, jag är inte så väldigt begeistrad för avgifter, så jag har inte några kreativa förslag på det. Men du har ju har du haft bommen på vägen så har man ju haft en lösning på det, exakt. Men, jag har inte svar på det, hur man ska göra det. Det hör tydligtvis inte dem heller sedan de har runtat det här. Men man måste finna en lösning på det.
0: Och så är det här med att, låt säga att det blir ingen avgift i Porsanger och så blir det en höj avgift på hotellrummen i Honningsvåg. Fryktar du att det kan gå ut över branschen våret?
2: Ja, det vill det bli. Alltså, det vill ju bli, hvis du bara ser då, för att det är Oldefjord och hit, så vill du få en prisförsäljning, ikke sant? Och det tycker vi känt med här ute. Vi vill ju ha dem hit.
0: Men samtidigt så får säkert du också tillbakemelding från folk som syns att det ser för jävligt ut. Vi rödde inte upp, eller de rödde inte upp, eller vi tar emot gästerna, men vi har inte infrastruktur till att ta emot alla de här gästerna. Så något må vi göra, Lars.
2: Ja då, men det är bara det som är så fel. Du kommer in på forskjellige måter, inte öja, så ska du betala olikt. Bara på grund av det. Alltså, man har gjort för dåligt arbete med det här. Det har gått för lite för fort fram. Så ska du också, hvis det blir 100 kronor för en husbassagör och brukar dagens antal, så är det upp i en 17 miljoner i år. Du ska slita med att få godkänt formål till det här och bruka de pengarna på.
0: Men vi ser ju när vi lägger ting till rätte, sånt som skärpa trappan, så har vi fått trafiken helt koncentrerad. Det är inte de stygga såren som det var. Men till kyrkeporten, hvor det inte är gjort, så är det börjat bli fler och fler stier från Skarsvåg. Så att vi må börja skynda oss.
2: Ja. Det är vi på etterskudd, så det är ju med. Och det har ju kanske stått på pengar att det akkurat gör. Och då vill ju de här pengarna bli kärkommen till det formålet. Men det är bara att man må göra det riktigt.
0: Men låt oss se att vi får till de här toaletterna som vi snackar om och allt det här som vi drömmer om i fiskevärlden. Har vi folk till att vedlikehålla det? Håller det och vaska det och sånt? För du känner ju branschen gott. Man sliter med att få arbetsfolk.
2: Ja då, men då vill du skapa ett marknad och då vill ju någon etablera sig, eller de etablerade vill utvidga sin kapacitet och ta det här. Så du måste bara få det i system, så blir det bra.
0: Men tror du det är privata firma som är intresserade i att hålla för exempel sanitäranlägg shipshape hela året i Honningsvåg och i Fiskevärlden, visst kommun etablerar sånt?
2: Ja, det tror jag absolut är det. Det visar sig över tid att det krämmer och det är folk som vill satsa, så det kommer att gå helt fint.
3: Nord-Norge er i en unik posisjon sånn som verden er i dag. Det mener mannen bak boka «Landet som ble for rikt», samfunnsøkonom Martin Beck-Holte.
4: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Ikke sant? Det er amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller over industrien i Europa. Så Europa er en kjempevanskelig situasjon. Og hvis vi da tenker gjennom hva Norge og spesielt Nord-Norge kan bidra med i den situasjonen, så er det mange ting. Og det er noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
5: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva er viktig med dette tankeskiftet?
4: Nei, sånn som jeg beskriver det, så er det jo at vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv. Vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye har handlet om det. Og pang, så er vi på bunnen av Maslow igjen, med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre. Og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå er det amerikanerne som leverer oss. Og Europa er kjempestor importør av protein. Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv egentlig, sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape et samfunn som klarer å skape de tingene, sant?
5: Og nå er vi på Husøya, en bitteliten øy ytterst i havgapet i Senja kommune, som er en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
4: Ja, jeg må si det. Et par år til nå, så har Husøy tatt over for Arendal. Ikke sant? Det er det første å si. Og så det andre er det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene er sjømat, som er verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge er soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge er den største produsenten. Det andre er jo sikkerhetsmessig, sant? Nord for Norge så er porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med og forme det. I tillegg så er Nord-Norge har Europas beste vindressurser, og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed er det rom for at Nord-Norge kan være med i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier, som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene. For de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge. Og det trenger vi.
5: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshow her på Husøya litt senere i dag, men det er ikke alle små bygd og samfunn som er like heldige som Husøya, som er attraktivt, og de har jobb, og de har gode muligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
4: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge I dag, og også resten av Norge, at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger I Norge, at vi må være raskere på å gjøre de avklaringene skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man I hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år, og liksom, da stopper det opp, og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere, med desentrale beslutninger, og raskere beslutninger, og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
5: Det var mye snakk I går under fagseminaret, det var jo de usikre verden som vi I, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg I en mer uforutsigbar verden?
4: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartner og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv I speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og I hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Samme med energi, ikke sant? Det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og... Så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige I seg selv. Men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2. Rolf Bjørnar Tellefsen, høyrepolitiker og fiskebåtreder. Når kvoten lav, så lider kysten. Hva mener du med det?
6: Ja, det klart at når kvoten så lav som den nå på det 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss I kaj. Og det klart, det går utover dem.
5: Vi står på kaja til fiskebruket her på Husøya, og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
6: Ja, det jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det jo det som hjertet I en bygd, sånn som Husøya her. Så det klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
5: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det lave fiskekvoter, det mindre å gjøre for dem som på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
7: Det krevende. Det jo lave kvoter på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det en bekymring som deler I aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet I endring, altså naturen ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestander flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her jo med I bildet, at det endrer seg på flere områder, så det ingen tvil om at det krevende for landindustrien og kystsamfunnene I særdeleshet.
5: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på huset

Det är liksom min farmor, det är en dag med idé. Min ögon heter Alo och det var vår ingala kärsin, jag cyklades och sin min sista. Och då var morske manna vår slä, jag dog den olgostor min vete med om det här era olomun. Så sagt han mig rart att denna dog den ippmilek, då innan man lade att det som dog ta att det i sån lät åka vår ippmiliska. Olomke tog det i ett sätt och då. Gäller här just också vårt där era in. Sist att mig dog att Ippmil läs i skogen är det. Tackar att det lär oss vår där in. Jag såg oss att Olom och det lär oss vår där in. Det där på slags att det verk i. Säker Olom och cykar oss där sist. Jag var inga oss verk i. Då ska vi Olom och lät Olle slatsa till. Missa sikker romars, cello, jag var inga. Den är det du har min bibel mycket i dag. Vi låter att åttna diakoniprogrammet Sandman. Jesus namma lägal kärrat. I den jaukat åktage. Takal bisso agalatjat. I den lovte mickige. Sara Marit Gauplaulu den. Jag Aril Hellesutjoja gitaran.

Leigo Jēzus nogo ēra mana, talgo sonli utsi. Konagas herodas skulla, at det visar, leidja massa roktot. Egeren sunje mojtalan, at det gosta äskar sadan konagas le. Så sota hirma ditt. Det som i dag, at det båt manat, gele gokti jagi, edda snora båt. Betlehemis, edda gobera sin, galge goddo jovot. Mot du ipp med gata, jag varjar av Jesus och nu, alltså som där var en jota i Egypten din, de båda goda god din bästa. Det är gokis matki Maria, Josefi, jag den otsam anachi. Mangel går Herodes lejapman, det mojtar emot en ängel Josefi, att du som fanns ådjur råkt och tåligt. Jag som valda farosis, Jesusa, jag så etni, Maria, Nazaretti, mille otsa gapogars Galileas. Doppers hade Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, oapa, nog gå båt i ära manatke. Så etni Maria, och jo enet manai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hörte yoga de smava abarsines. Jag väckit sin. Som balvalade etnis, jag väcker jag Josef och snickar värstas. Då ainu är det hos, mot att lägga större är det hos. Ledata till Jesus i gavno mycket i bahaj, då han går sånle ippmil. Som det sikke dåta olmors, jag dåta ippmil. Och som det går till noppelock i akasars, det var aldrig bara vanen gåftes, så ger sig faro i Jerusalem tempel i. Det är stora bäsars bas i det. Båt jodel har skandat, besedjen agis tempel i mannat. Doppe Gullason, gomåses lacka, ge profeta i kärlegat, locko jovit, som guldala darkeligt. Råkt ut manna i dädin, åtseleba Josef ja Maria Berniska. Som massa badalen aga tempel i fast, jag gavna bara så åpa vars jodel att jag servis. Som saga ställa sin gång, gärna ha jag guldala. Gå Jesus och ena mig så i leva sorganan. Det måste ha som sådnöjde att det så riftes att till allmis. Jag att det sådana att den sådne stora dag och morsa, men som galga tjada i ett jätnan alder. Jag begår då i djätan att du må bärrim, eller må ätjan Jesus. Det manna Jesus vänner min det smällde råkt åt Nazaret i. Som det såg nu det jag och Lars. Som står då. Som att han också jockelackar. Gäller illon, sick ippmeli, jag olmöjde.

Måndag efter tionde söndag efter trefoldighet. För dagar skall komma över dig, då dina fiender kastar en våld upp omkring dig, och de skall kringsätta dig och tränga dig från alla kanter. Och de skall slå dig till jorden och dina barn i dig. De skall icke låta sten bli tillbaka på sten, fordi du icke kände din besökelsestid. Lukas 19, vers 43 och 44. La oss ta lärdom av detta, icke bara vi, men hela landet. Detta är icke någon spök, för det vill icke gå oss annerledes än dem. Jødene ville heller icke tro det för de erfarte det selv. Och nå är det vi som blir besökt av Gud. Han har öppnat sina skatter, sitt heliga evangelium. Genom det erkänner vi hans vilje och ser hvordan vi tidigare har varit i djävulens makt. Men ingen vill ta emot det med allvar. Ja, vi förakter det till och med. Ingen by, ingen fyrste är tacknämlig. Och det som är ända värre, den största delen förföljer och förhånar det. Gud är tålmodig och bärer över med oss en stund. Men därsom vi på nytt förakter det att han lyfter ordet fram, vill nettopp den samma vreden som gick över jødene ramme oss och oss. För det är det samma ordet, den samma Gud och den samma Kristus som jødene har haft. Därför vill helt säkert också straffen vara den samma på kropp och själ. Men vi kommer väl till att göra akkurat detsamma som dem. Vi kommer icke till att bry oss om det, helt till det varken finnes hjälp eller råd för oss. Nå kunde vi förhindra det. Nå är det ännu tid till att inse vårt eget bästa och ta emot evangeliet med fred. För nå blir nåden förkynt och freden tillbud oss. Men vi lär den ene dagen efter den andra gå förbi. Det är ingen som ber. Det är icke allvar hos noen. Och när tiden är förbi hjälper det icke längre med bön. Guds ord är en så stor skatt att ingen kan begripa det fullt ut. Och Gud sätter sin skatt meget högt. När han därför besöker oss med sin nåde vill han gärna att vi ska ta emot det frivilligt och med kärlighet och tack. Och han väntar icke länge. Han väntar icke till vi kommer själv, men han kommer oss i förköpe. Han kommer till världen, blir ett människa, tjänar oss, dör för oss, står upp igen från de döda och sänder sin heliga ånd till oss. Ja, han öppnar himmelen så vitt upp att den står öppen för alla. Ger oss i tillägg rike löfter om att han vill försörja oss både här i tiden och i evigheten och öser sin nåde ut över oss i fullt mån. Därför är det en nåderik tid vi har nå. Men vi förakter det och slår det hen i vär och vind. Det vill han icke se bort fra och kan det heller icke. Om vi ellers går över streken och försynder oss, det kan han väl bedre se genom fingrene med. Men att vi förakter hans ord, det förer straff med sig också för oss. Därför är det på hög tid att vi ber till Gud med allvar, för att evangeliet kan få framgång i landet och nå fram till dem som ännu icke har hört det. Landsdag nummer 505, vers 8 och 9.

Så är det Keith Whitley sin tur. Han kommer här med en flott sång som heter A Day in the Life of a Fool. Här kommer den.

0: Och då solen är blommorna nå.
1: Det var en singel fra dansebandet Jive, og en blomma du får for vår kjærlighet, hørte du der med deres vokalist Tony Ljungström, mannen som var med og startet Casanova, mannen som var med og startet Blackjack på begynnelsen av 90-tallet. Nå skal vi ha norsk singelmusikk. Jeg har fått to singler fra en kar jeg alltid hatt stor sans for i sommer, nemlig Finn Erlandsen, mannen bakom Reddik under mange år. Finn Erlandsen, han har gitt ut en singel med to låter på. Begge disse skal du høre nå. Vi begynner med En favn av røde roser.